Tadakdin tu kirwai no daya nidhi raud pojokot ni ke program kirwai ingo iktin hindi kirwan shpina ke akash mani chuai. Ti por jandap I prauju ya soi wa ke akash ni Delhi usnya bi kubor iktin hindi. Hai por praj puan ke akash ni Delhi usnya bi kubor iktin parang. Hai por praj time ya soi wa ke akash ni Shillong. Nebenta ke North East News. Ti por jandap I prauju sabah yang ke kubor kiwanadin. Kenita ke akash mani chuai.